Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7 sati i 6 minuta, dobro jutro, dobro došli na talase Tek Radija. Petak je 17. juli, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarke. A u nastavku pjesma za našeg Rijada Skopljaka u pitanju Dinko Delić između Tuzle i Mostara.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 231 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 9 intervencija, 7 tehničkih te 2 požara. Uredno je vodosnadbijevanje, osim u dijelu kiseljaka zbog kvara na cjevovodu, koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za petak, 17. juli.

0: Manchmallow 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar

zona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 231 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 9 intervencija, 7 tehničkih te 2 požara. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu kiseljaka zbog kvara na cjevovodu, koji će biti otklonjen u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za petak, 17. juli.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK radija. Koje životinje mogu biti kućni ljubimci? Da li imate kućnog ljubimca? Pitali smo najmlađe slušatelje.
2: Moja drugarica ima zeku. Malo ga u malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. A samo malo kod ogreba.
3: Kućni ljubimci ponekad imaju da, ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, onaj, on je nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
4: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
5: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu i psi. Mogu biti neki, nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice.
6: Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
7: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko je izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
8: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ono, ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju. Ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica, riba,

0: Reklame Eka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicinska

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: ja čujem. I naravno, ja sam odmah otišla s Džavidom u Institut Sevdaha i on je mene saslušao i jako je bio oduševljen. I eto, sad sam član instituta.
1: Erna, otkud pjesma Sevdalinka?
0: Znate, imaju razne vrste muzike i pjesama. Međutim, poravnu pjesmu ne može pjevati svako. Pa je malo i taj žar da nešto teško pjevate, da se bavite ti. I to je ipak naša tradicija, kultura. Evo, ja se borim da je održim onoliko koliko mogu.
1: Ti si u proteklih godinu dana dosta toga uradila i odlučila si da se profesionalno baviš pjevanjem.
0: Profesionalno. Vidjela sam da ne mogu jednostavno. Nekako mi se stalo nameće taj put. Razni pozivi od ljudi i tako jednostavno. Potrudit ću se i dalje da ostanem, da se bavim tom muzikom.

0: tebe kada čovjek sluša kao da sluša opersku divu. Zaista glas iznimne i rijetke ljepote. Da li si ikada imala ponudu da se školuješ negdje vani, da završiš muzičku akademiju?
1: Nisam. Upravo baš kad je bilo takmičenje 2004. godine, ja sam tada završila mašinsko-tehničku školu s odličnim. I onda naravno to je nekako tu počeo, da li fakultet, da li ovo, međutim ostalo je na ovom. I ja sam se opredijelila tu i tako je.
0: Ko su ljudi koji su pomogli tebi u tvojoj karijeri?
1: Pa, moj najveći uzor jeste otac moj. Znači, on stalno vodi računa o mojim interpretacijama, općenito o svemu.
0: O nastupima.
1: O nastupima. I ja ne bih rekla da smo mi dobar tim, već jedan odličan tim.
0: Da li si sa svojim ocem snimala neki duel, neku pjesmu zajedničku?
1: Nisam još ništa, a to će i to ako Bog da. Evo, neću obećati, ali možda za godinu dana bude opet nešto.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte